0: دادسی چن یون شن انداخته دی. آنامغا سوغ قلش بچن خوشبراق خالتی هستدم. دوانو بایرمنان چویان خاطرلش یوزسدن بارلق کلگلکنی بیلوالدم.
1: استانسمز خبری. 2026 yıllık kalıp taşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının 5-ci aylanma həl qılğuç müsabıqısı 6-ci ayının 20-ci günü ötküzüldü. Öz meydanda müsabıqa düşkən Qumul komandası Bayınqulun oblasti komandası bilən müsabıqlaşdı, həm də qəlbini qolğa keltürdü. Qarmay komandası öz meydanında müsabıqa düşkən İli komandasına yenilib qaldı. Şimali rayonudaki bir meydan kızıq nokta müsabıqısına Qumul komandası öz meydanda Bayınqulun oblasti komandası bilen top mestanılırğa kişi kalbini hayacanğı saladığan müsabıqa təqdim etdi. Müsabıqa başlanıp 2 minutta Qumul komandasının 66-cı numarlıq topçisi Bahadır Toxti fırsatını çan tutup, topni keskirlik bilen tepip, tezikte var dağı kirgüzüp, közünü yumup aşkıca bütün tenderbiye meydanının kayfiyatını canlandırdı. Алдыңғы 20 мейдан мұсабақа ақыр лишай деп қалғанда, Қумыл командасы ықтияри топ тепіш пұрстеге ерішті. Команд башлығы Құрбан Абдонияз юқыр сүпетті вартаға топ орды. Қумыл командасы ішкіде 0 нұмырғы ерішті. Кейінгі 20 мейданда Байынғылын областы командасы күшілік ұжымғы өтіп, Қумыл командасы вартасыға арқарқыдын топ кіргізіп, ішкіде 2 нұмыр білен тәңләшті. Қош берілген ақырқы 2 минутта Қумыл командасының топчысы Шапқатжан Әхмет әң яқшы пұрсәтіні чан тұтып, қарыштырап вартасыға моллақчылап топ кіргізіп, әл қолғыч мұсапқыда ғәлбіні қолғы келтірді. Шапқатжан Әхмет мұндақты дей, бәк ой ажалландым. Кейінгі мейдан мұсапқыда қарыштырап мейданы қашқарғы барымыз. Яқшы нәтижеге ерішіні үміт қылымыз. İli komandası bilen Qarmay komandası otursirki musabıqıda iki komandının hücum, mudapya tırkışçı da küt sınışış neticisi körünerlik boldu. İli komandası öz meydan evzellikigi tayinip tez süratte musabıqı haldigi ikirdi. İki tarafdan toxtumay hücumu ötüp, çeklengen rayonga köp qitim bözüp kirip, vardağa top kirgüzüştek yaxşı fırsat yarattı. Qarmay komandası mevqani mudapiyaga qoyup, səp şəklini müstəhkəmləb, otur meydanda hücum liniyasını tosup, almaşdırış fırsatın köp qeytin paydalanıp, tez sürətdə qaytırma hücum qoyutdi. İki tərəb özra müsabıqılışış davamıda vardağa top kirgizəlmədi. Aldınqı 20 meydanda iki tərəb 0-0 numar bilən tənləşdi. Кейінгі 20 мейдан мұсабықының 86-ci минутыда İli komandasının topçısı Ербат Джалалыдын Tunji top kirgizib, nomirni 1-0ga o'zgartdi. Qarmay komandasi shundan keyin butun kuchi bilan qaytirma hujumga o'tdi. Lekin İli komandasining vartari ko'p qitim halqiliq paytda vartani saqlab qoldi. Oxirida İli komandasi 1-0 natija bilan o'z maydonida g'alaba qilib, 3 nomirni qo'lga keltirdi. Naq maydondagi ko'rirman G'olji shaharlik 14-chi o'rta maktabning o'quvchisi Minasa Abdurusul noyati hayajonlangan holda muxbirga o'zining kichik futbolchi ekanligi, musobaqa maydondagi akillarga o'xshash to'p maydonda butun kuchi bilan mahorat ko'rsatib, orzusini ishga oshirishni umid qiladiganligini aytib mundaqdi. Odatda oldingi hujum o'rnida to'p tepganda o'zimni xuddi tulparga o'xshash his qilaman. İlidin sırtlarga, hatta her qaysi devletlergeçi berip futbol tepişine ümit qilaman.
0: Stansımız muhbiri balgın xabar qildi. Yaqında Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Təşviqat bölümü təşkilləb yetekçilik qilgan Tianshan Kino Studiyası sürət gelip işligen Wen Tongshu namlıq kino ilgiri keyin Jiangsu, Shanghai'ge kirgizilip, kino qoyish faaliyeti ötkizilip, Şinjan 12 muqamının gayri maddi medeniyet mirasının sehri küçi Jiangnan'daki su makanıda namayan qilindi. Wen Tongshu namlıq kino, Jungo kino materialları sarayının Beijing, Jiangsu iki jayının kino arqılıq gayri maddi medeniyet miraslarının ozır neş alaydı planıga tallandı. Әмді мәқсус темеді қойыш қанат ейдірілді. Филімді пешқадам әдебият сәнәт қызметсі Вән Тоңшу әр қотын, Тұрды Ақынның қол тұтшып 12 мұқамны құтқызуш рәтләштек жапалық мұсапысы қатырләнген. Адди, әқиқи көрініш тілі, Жонға мұнәвер әнәневи мәдәнетігі варыслық қылышның арқысыдеке чың тұрыш вә мәсуліетіні зімігі елішіне жалық ұзақылды. Нәх мәйданныки көрермен Хаудырын бұныңдан чоңқыр тәсіратқы егі болды, о мұндақ деді. Бұ кинода әрқайсы милләтлерінің ортақ білі болып, қол тұтшып, Чоңха милетінің мұнәвәр әнәневи мәдәнетіге варыслық қылып, оны мәңгілік классик әсәргі айландырғалықы ядыр оқылыныпты. Асаслық ижадиет коллективі Сучжоу, Чанчжоу, Шанхайда көрермәлләр білән ижадиет хикайлары тоғрысыда 100 тұра пікір алмаштырды. Filmde Pamir egizliki, Kucha Chong jilg'isi qatarliq joylarini qoplagan 17000 kilometrdan ortiq musofani qoplagan haqiqiy ko'rinishni suratga olishda chang turildi. Necha yuz yerlik san'atkor yig'ilib, o'yin qo'yishga qatnashib, oddiy bayon orqali o'rtaq hissiyotni qo'zg'ab, 12 muqamni texmi ko'p kishining qadrlashida turtkilik rol o'yindi. Ko'rirman, Yang Jiashuan mundaq dedi. Odam Әм аватлықтын аяжалыныды, әм адди садылықтын тәсірліныды. Бұндақ ікіл тәсірат дәл адамның аятлық мәзмуныны өз іші алыды. Бұ филімді Вән Тоңшу дәл бұқыл тәсірат іші де мұхим борчыны тамамлыған.
2: Өрметлік радиоанлығычыла, Юқырда Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан қабарлары программысы бойынша аңылтыш бәдіқ.